0: Likade med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Likade med. Likade med. Likade med mamma.
1: Det är bara värld att komma kul.
0: Likade med. Likade med. Likade med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man.

no ja hali te kase purrume. Eller kan ju blå höjt upp i ski och äggloka in i min lomme. Det är sommar ute och solar skin och rusla ner på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin och små berta kurra om alle.